0: kabisa ni nyakopeny tangarno la itoria ni Yesu Kristo
1: tangarno Yesu
0: ankai ni nyakopeny
1: in the name of Jesus
0: ni nyakopeny
1: tangarno
0: ni nyakopeny
1: amen
0: Eriaka Daudi ankai yake ankai yai
1: amen
0: dejo yakopeny ankai yai
1: tangarno Yesu
0: arasinje yogiti akitata ankai yakopeny
1: amen
0: yolo aingase shulunga nak pemiruk
1: yes
0: arudwa lungana kwa tabara nankai itanasere mare
1: amen
0: yani kuna watu wamepokea ushuhuda
1: amen
0: ara ushuhuda ni twakara ngasaru tetu ngishienye
1: amen
0: yani ile kitu ijawahi tendeka
1: amen
0: etilungana rata la kore mchomira nye
1: yes
0: et araboloki duo iwiji nela la basi yake
1: tankarne yesu
0: meginchi ankai tankarne yesu
1: the name of Jesus
0: amagidia ngolo ni jene tala la Thursday
1: amen
0: na dolta ankai adolta nchomiro sapuki na dolta gate na ijoke ya karibu karibu gate akiye na ijoke ya endpoint musima
1: hallelujah
0: endpoint musima nyo gate ama endpoint musima na what by what mayola shajo what by what ama yala jo what by what kakati yaka nkai ikwanzi mwaka ntaanza kujua mambo ya mashamba hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ntaanza kujua mambo ya mashamba kaisi lika jokora la paru ngani eti hapa lungano ishoru wali chamba teneta mayan kajo 20 what maata kanda kwa 2020 yata narao moni uling
1: yes
0: titi ya lena arosura kaisi lika jini ningito mayan
1: yes
0: kaisi lika jini ningito eni ningito engoropil
1: yes
0: Neti sida na nara are tudungo kisindio. Neti tudungo kinarosura. Dagara nyeke bala ajo.
1: Yes.
0: Kajirinyo.
1: Olchamba.
0: Dagara ajo na nera agibu wane kurubila ingora olchamba lang. Sindio.
1: Yes, yes.
0: Pegi ndaruwa beganisa narosura.
1: Amen. Amen.
0: Walta naka ningiru ilo sigalaka. Dago ii mwaka ni meamua. Yes. Ii mwaka ni meamua ajo. Kwa thanka ii nitaijua. Kwa yolo measurements.
1: Amen. Dago
0: adult waltunga na ora bolo kanka ikishumi sabok. Wada na kisho mijo imefunguka hivi nejungu ewangan sabu kulenga na. Narabologia na kisho mijo boli ya rumu atua. Rumu yu kime shomo.
1: Yes.
0: Aulo na kisho mo nkalulimpo kira mui mesikuma hivi nikama. Ni etuwa na atene boli nyo. Naibu?
1: Naibu.
0: Wow. Mayela jene nga ina gate. Mayela joka nga ilo rabologo ki. Kaka ati nkiruko tonchere. Yoko lole no ropil. Arabologo ki ina kisho mi. Tankarna ola ituria ni Yesu Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tankarna ola ituria ni Yesu Kristo. Kegraju kiankai yake. Erejo ninyo laranya ni pokiru kinaishu. Negesera miye.
1: Amen.
0: Lo singole alafu niki ningorore langa ito ndorop. Ayura ara niki ningshake nishu.
1: Amen.
0: Kuna watu walienda jana mlima.
1: Yes.
0: Korejo saa mbili. Saa ngapi?
1: Saa mbili.
0: Mungu ashajibu maombi.
1: Amen.
0: Ara wajaka vizuri kwa mlima.
1: Lord.
0: Jo amefika.
1: Amen.
0: Na walangai. Jesus. Lalondonga naka yu nishu. Lalondonga nashake nishu tankarne Yesu. Yela jo kitawalikia ngolanka ito ldonyo.
1: Amen.
0: Kitawalikia ngolanka ito ldonyo. Nashake nishu ncho yu kitankarna ola ituria ni. Yesu Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tangarno la ituri ya ni Yesu Kristo. Na shagi ni shoncho yuk. Kegrajo po kitu kina ishu. Nekisere miye. Alafu niki ningorore langa. Itando ropa ke.
1: Amen.
0: Itando ropa ke kiningi lorori. Alafu basi. Ama ya la jata kiju kikisquizi. Neno. Kwa wanyo wanachelewa na muka saida. Pala maisha wane na yuta. Mm. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

0: kabisa kabisa kabisa kajido irimereshe lemeto irimereshe lemeto lelo wala ini mwene nadilo sungolio gara bayo saa saba na imara kanyara tomu niyo miet na mga suna ajika tungana jo karino oleti pisponkesi sana sana sana keji karino oleti pisponkesi sana pongesi sana tenebo diyo tungana jo Irene Sakayo, pongesi sene nye. Lungana lalala jo enyaga tado hii ayo korogor box. Niro kido hii ayo taiki arengu nye. Tawala marduma lungani, madiana yika ina sasabu unusu. Shoyoko nana ishi lingi 2000 ya dokoya. Tawala marduma, ura kida numena simu. Eri shira ni higira diya jo. Yonali tumati loruma ida. Yes, nagra sinia domulo lungani. Tawala marduma nyaga ajing. Straight away. Ajenga tua ena mashini eta uo adumwa dunga ni obalala jugura no leng yes no na namba dama gara ipesa hii empesa runa rati rala joga ngai ayaki to hii angai ayaki good edema diya noto ngarna nabo Dixon Sekendo, right. Dixon Sekendo, na Arnold yaka M-Pesa. Dixon Sekendo. Yes, wala gaya wa shuki Dixon. Njyo shale, wala ningu nasimu lotu. Toli kwa kwa tumati loruma idali na ajwa kaishi kununa kaishi mkwa nake. Agada yungoro Dixon Sekendo. Tenegweji. Dixon. Eddie Key. Yes. Edumu ya kanya Dixon. Dixon Sekendo. Yetu mwibia gani nye kera gani yesu mu. Mugura na kikura ni mwishu gura na yeti saa 7:35. Lekani waro lulu saiti. Ona kikura jina sima nye ajin. Kajikura na sima nye sida yuling. Dixon Sekendo. Dixon dudu mwesi mu. Nimiru ambasa ye forward. Amu njinda na Nairobi ni hapo nono kagira kajiba hiyo kupongezi yes rajare adomu Dixon Sekendo kishu kitu na simu onoling shirika kabisa kajaga ba hiyo kupongezi tangara kwenye kigurana kigurana rabraki oling mbaka nado la hiyo yes Mugonga ndipo. Nyangira kanya dumisi mu Dixon. Yeri de sida yulin. Nyangira kanya yeri nasi mu Dixon. Dixon. Ndigisoni. Aranya de dumu kabisa. Kage pongesi. Pongesi sana Dixon Sekendo. Ninyo saa idu yawa etoki. Shilingi ngapi 2000. Eta la ini nguni. Tawada kandikila lara. Era na rangi ya unyaka hata. Ena rishara ni grajo. Oramati. Aya toto bende ordo songwan. Na shuyu yenge kimit. Saa tano uni. Saa sita imit. Saa hii. Ashideba shuyu yere. Era unyaka hata. *462#. Yeah. Tinini tumude yi page nga 20 kukwana. Lainu mwani piyeti mwisi hata na ole kukwana nani. Yuro wanya *462#. *462#. Era lelo box sile. Era box 1 tene waji 2 3 4 5 6 njo akiliki walda ilino njo akiliki walda ilina adweka lo box dola jori nyeri toki tejo ke kelo tu message nelo tu mpesa gula ni jiliki nara 29 iro waji tene lo beldo message yo pongesi anake congratulations amu ingurana ngoro toki ngilaru shukoi ngilaru yoro wanya *462# homo box number 7 niru mwaki itawu
1: Maya FM, itnabo ompo intina abishana ewang.